Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkums šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

dzīve tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cīdūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu montojumu svietēji, un esi ģīm par gonu, broļu un mūsas. Nužālosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsacēju tūs visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jūs ugrākojas ar dūmam, vordim, darbim un nolēdēbu. Un avaiņa, un avaiņa, un avis nelūko vaiņa, todēļ es lūdzu visvātūko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlikt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdēsim es ugrākus, lai mūsu sīvat mūžīgā jādzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs dovoj mums pastovēgu bejēbu un mīlestēbu pret Tavu svāto vordu. Jo tu nekot nāc to bez savas vadības tūs, kurus nostiprināja savā mīlestībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēvo un valda svātu gura vīņēbā. Dievs visu uzmēvušu.

0: asimstu ķieniņu otros grāmatas. Jūdas ķieniņam Jojahinam bija 18 gadu, kad viņš soca valdiet, un viņš valdīja Jeruzalemē 3 mēnešus, jo motes vārds bija Nehustam Elnatana meita no Jeruzalemes, un viņš darīja ļaunu kunga priekšā, gluži tāpat kā darīja jo tavs. Tamā laikā Babilonijas ķieniņa Nabuhodonozora kopi devās uz Jeruzalemi, un pilsēta nunoca aplankumā, un Nabuhodonozors Babilonijas ķieniņš īsarada pie pilsētas, cikam jau kopi tū turēja aplanktu. Tot Jūdas ķieniņš, Jojahins un jo mote, un jo kopi, un jo augstmaņi, un jo galminīki izgoja orā pie Babilonijas ķieniņa. Un Babilonijas ķieniņš jūs sagjaustīja savas valdēšanas 8. Godā, un no turīnes izpajājumi visas kunganama Dorgmontas un ķieniņa pils Dorgumu krojumus un salauza visus zelta pīterumus, ko Izraēļa ķieniņš Salomons bija pagatavojis kungas vietnēcā saskaņā ar kunga bordim, un jis aizveda geustā visu Jeruzalemi un visus augstmaņus un visus amatnīkus, kā arī visus varūniekus karotojus, 10,000 un ceļinīkus. Nekas netika atstots, kā vīnēgi zemes nabadzīgi ļaudis. Arī Jojahinu jis aizveda uz Babiloniju, un ķieniņa moti un ķieniņa sīves un jo galmenīkus un zemes varunos jis aizveda geustā no Jeruzalemes uz Babiloniju, un visus spiecēgūs vērīšus 7,000 un 1,000 amatnīku un celtnīku, visus stiprūs karavērus Babilonijas ķieniņš aizveda geustā uz Babiloniju, un jo vītājs īcēļa Matāniju, jo tābūci un devējam vordu sedecīs. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīva.
0: Kungs atpestējumēs uz savā vorda gūdam. Kungs atpestējumēs uz savā vorda gūdam. Dīvs tavā montojumā īnoca pagonīja, apgodnēja tavu svietnēcu un Jeruzalemi porvērta drupos. Tavu kalpu mirušos mīsasī atdeve par pareibu dabasu putnim. Tavus svātūs ķermeņus zemes zvierim. Kungs atpestējumēs uz savu vorda gūdam, kai eudini jī ap Jeruzalemi izlēja asni un abēni vīna, kas apgloboja. Mūsu kaimiņiem mēs kļuvam par apsmīkli, par nīvam un zūpgaļēbu, tim, kas mums visapkort. Kungs atpestējumēs uz savu vorda gūdam. Cik ilgi vēl, kungs, vai mūžam tu dusmosīs, vai tava greissirdība līsmos kā guns, napīni minimēs uz tāvu vainest, tava žielestība lai nok otri por mums, jo esam kļuvuši porlīku voji. Kungs atpestējumēs uz savu vorda gūdam. Paleidzi mums mūsu pestēšanas dīvs tava vorda slavas dēļ, un mūsus atbrīvoja tava vorda dēļ pīdūt mūsu grākus. Kungs atpestējumēs uz savu vorda gūdam. Alleluja! Kas mani mīļoja, tas pildies manas ordus, un mans tavs jau mīļos, un mēs pie jau noksim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar to karu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: nak otrs, kas man saka, kungs, kungs, ieejis dabasu valstībā, bet gan tas, kas pilda mana tava gribu, kurš ir dabasos. Daudzi man sacīs tamā dīnā: kungs, kungs, vai ne tavā vārdā mēs pravītojam, un vai ne tavā vārdā izdzinam ļaunos gorus, un vai ne tavā vārdā darījam daudz brīnumu? Tad es jums pasludinošu: es nekot jau neesmu pazinis, atsakopit no manis jūs ļaundari. Tāpēc cik viņš, kas dzird šos vārdus un tos pilda, ir pīlēdzinājums protēgam veiram, kas uzcēris savu moju skrins. Noceļēti upju poļi un vieja brozmas un gozēs par šo moju, bet tei nasagriva, jo bija celtos skrins. Un ik viņš, kas dzird šos manus vārdus un tos napilda, būs līdzīgs naprotēgam veiram, kas uzcēris savu moju smiltim. Noceļēti upju poļi un vieja brozmas un gozēs par šo moju, un tei sagriva, un tos pūsts bija liels. Kad Jēzus beidza runot šos vodus, ļaudis brēnējās par jo mocēbu, jo jis mocēja, kai taic, kam ir vara, bet ne tai, kai rokstu zinotoji un farizēji. Tas ir kunga vārds.
1: Slavā Tev, Kristu!
0: Pīmenot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimās. Lūksim par visiem labas gribas cilvēkiem, lai jī nunoktu pitīvā atzīšanas un sasniegtu dvieseļas pestēšanu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par visiem ticēgiem, lai jū reupes par materiālo dzīves vajadzībumu dabūtu škierslis dvieseļas svātarēšanai. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par tiem, kuri strodoja goreiku darbu cilvēku pestīšanai, lai jūs piecēgokais bausts ir dīva žielestība. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par ticēgu laicēgiem vajadzībām, lai tos pirmam kortam tiktu saskaņotas ar dīva gribu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim, lai mūsu draudzes lūcekļi mīlotu laukšanu, un bīži pieņemtu svātos sakramentus. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksimies par Joni, Valēriju, Lauru, lai Kungs Dīvs to vai visas jums vajadzēgos Dīva žielestības. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim svātos misis nūdumā svāto gora gūdam. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, svētē mūsu ikdienas darbus, lai tī veicinotu, kā materiālu, tai garīgu labklājību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši maizi, ko Tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Tu esi mani Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši vēnu, ko Tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie munu un jūsu upere.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkam par būdu un slavi savu vordam, par labu mums un visai jūs vātajai bezneicai.

Kungs, mīļam, izliegumu un slava superi un dori, lai to spāka škeistētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev caur Kristu mūsu Kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi tev pasateikties, patīsi ir taisnīgi gūdinot tevi, svētais tāvs, jo vienīgi tu esi dzēvēs un patīsies Dievs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžēgi, mūjodams napī ejamā gaismā, vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzēvēbas olūts, kas radījis visumu, lai savas radības pīpildētu ar svietēbu un daudzus prīcinotu ar savas gaismas spūžumu. Un to pēc tavā priekšā ir neskaitami eņģeļu pūki, kas dīnu un nakti tev kolpoja. Un skatu tavu gūdēbu, tevi namitēgi slavēja, kūpa ar jīm arī mēs, un ar mūsu balsim, kotra radēba zam dabasim, līksmi atzēstam tavu bordu, prīcēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, Hosanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tāvs, jo tu esi liels un visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radījies cilvēku pie savas leidzēbas un uzticējiem rūpes par visumu, lai kolpoju tev vienīgajam radētojam, es valdētu por visam radēbam. Bet, kad nepaklausības dēļas pasaudēja tavu draudzēbu, tu jū nāc stoji novest svarā, bet žāsdīgi visim sniedzi palīdzēbu, un tī, kas meklē, varētu tevi atrast. Tu arī vairāk, kur cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocēji gaidīt pestēšanu. Tu svātais tāvstai mīloji pasauli, ka laikam pīsapildūtīs siltēji mums savu vienzimušu dālu, kai pestētoju, īmīsojīs no svāto gara un pīsimīs no jaunavas Marijas, izskrīvat cilvēkam lēdzīgs visā izjemot grāku. Nabogiem jūs pasludinoja pestēšanu, gīvstekniem atbrīvošanu un sirdī nūskumušajiem prīku, lai pīsapildētu tavu pestēšanas nūdumu, jūs pats sevi atdeve novei un augšam ceļūtīs numerušajiem, satrīca novi un atjaunoja dzēvēbu, un lai mēs vairs nadzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšanas ielēs, jūs ir atsūtījis mums no tevis tāvu svātu goru, pirmu dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulī, pīpilda tu ar ikvīnu svātdarēšanu. Topies, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gars svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni šo lielo nūslāpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis, kai mūžēgu derēbu, jo, kad bija pīnogusi stunde, kurumā tev svātais tāvs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pasmīļodams savējūs, kas bija pasaulī, mīļojotūs līdz golam, ādūt ar jīm vakariņas, jis paēmē maizi, svietēja un lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums teiks atdot.

Līdzīgā veidā jūs paņēma bikeri, pīpildēt ar vēnu, no vēna kūka augļiem, un pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Sviestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc arī mēs, Kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi un jo nokopšanu mirušos valstībā, atzēstam jo augšam celšanos un uzkopšanu pie Tavas labos rūkas, un gaidot jo atnokšanu gūdībā, upurējam Tev, jo mīsi un asni, upeļi, kas Tev ir pateikams, un nas pestēšanu visam pasauļam. Uzlūkoju, Kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvēlīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gora vīnoti vīnā mīsā un kļūs dzēvs upurs Kristu Tavas gūdības slavai.
1: Tagad, Kungs, atcerīs visus, par kuri mēs Te upurējam šo pīnesumu, uz pirms Tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreiznīcēbu, tos, kas upurei un šeit klotasošos un visu savu tautu, un visus, kas no sirds Tevi patīsi meklēja.
2: Atcerīs arī tos, kas ir rīkojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticēja tikai Tev bija zināma. Mums visiem Taviem bārniem žālsirdīgais Tavs ļauj sasniegt dabasu mantojumu, līdz ar visu svātāko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar apustuļumu Taviem svātajiem Tavā valstībā, kur līdz ar visu radēbu atbrīvotu no grāka iznīcības un nobes, mēs Tevi slaviesim caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīnībā, ir viss gūts un slava visos mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestēto vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dieniški maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aiveid mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Atpestēj mūsu, Kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dienos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšīt.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu raugiņas nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlīs, lai dovot mīru un vīnēbu, kas zēva un voldi mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar tavu garu.
0: Sniecit cits citam mīra zēmi. Pakstekumu. Pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam, lai paliec mums sasteikt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asinu pīmšanu, lai Tevinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoj un cīdnē manu dvieseli un

Lūgdīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagidi, ka ir vordu, un man atviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mūžēgāja dzēvēja.

0: Lūksimies Tava dālavas svātos mīsas un asiņu dorgajā mīlestā atjaunoti. Lūdzam, kungs, Tavu labvieļību, lai tisku divbēbā bīži svinam nas mums pestēšanu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Pašā laikam bešīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietēvas varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu spavoda.
1: Pateicība Dīvam.

0: dvāsim,
1: apsāšā lai pār mums.
0: Dievs tēls pasaulē pēsteitojas,
1: apsāšā lai pār mums.
0: Dievs svātā aizgors,
1: apsāšā lai pār mums.

0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsās vāto gorā veidoto.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneicā.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas guhunkurs.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas krohatuvē.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīhis cīnēgo.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīnotojā.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dohargumi.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneiba.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patīkā.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds, pacīt ego un žal sirdēbas pilno.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds paklausēja goleic nohāvei.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna īprīt mīrinojumā holūts.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšām cēļšonos.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstošim tevi.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzus sirds visus vātus laimeibā.
1: Apsažēlai par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākos.
1: Uzklausī mēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākos.
1: Apsažēlai par mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dorimēsu sirdis leicīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savos meilo tāla sirdi un uz tu slavu un gondarēšanu kūtais nāc tev griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoju pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visus vāhā.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavuši ielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņas svāto noslāpumu tai gūdenojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas

0: novedna namitēgos palīdzēbas dīvmoties gūdam. Uztai to dīna. Namitēgos palīdzēbas dīvamota, tavs attēls ir kai gromota, kurā var lasēt par Jēzus Kristus mīlestēbu un jo cīšanam, bet vienlaicīgi par tikumim kaidim jodura mūs leidzēgus viņam. Zelta krosa, kas ir attāla fonā un rūtoja tavas driebes, atgūdinoja mums dabasus un mīlestēbas korstumu. Tu mums moci, ka mīlestēba ir vīnēgais leidzeklis mūžēgos laimes sasniegšanai. Violeto krosa atgūdinoja tavas cīšanas un gondarēšanu, kaidu mums jūzajamās par saviem grākim. Zaļo krosa ir svātos cerēbas zeime. Sorkono krosa nūlīk mūsu ocu priekšā, Jēzus uz dorgū asni un jo karalisko majestāti. Bet viss attāls līkās mums sokam pasaļaujitēs. Es esmu žalsirdēbas mote. Jūs pošalīcinosit, ka es esmu namitēgos palīdzēbas mote. Klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Todēļ palīdzi man, ak Marija, dovoj man žielestēbu, kura tev lūdzušimā novennā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nobis stundī. Amen.
0: To patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu valdnēca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinātoja, samīrunai mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīkšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs, Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dviesela mīsavīmā ar būtu vasala. Un ar slavēgos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvēts ar Kristu mūsu kungu. Amen. Esi sveicinota Karalīna žalsirdēbas mohatā, kas mums pestētoju tevi esi sveicinotā. Mesīvas bārni svešumā saucā mūs tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot

Lūksimās uz varenais mūžīgais Dievs, kas svātēm goram līdzdarbojoties, esi sagatavojis slavējamos jaunavas un motes Marijas mīsu un dvieseli, savam dālam par cīnīgu mojokli, līdz lai mēs, kas prīcojamies jau pīminūt, ar jūs laipnu aizlūgumu tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un mūžīgos novest savu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Veseli Latgules radio klausētoji, studijā ar pasaules ziņu apskatu Laura Sondere. Itimās beidzamajos dīnos vēl dominē ASV Irānas mīra sarunu attīstība pēc nesenos kara izbeigšanas. Ekstrēmais karstums Eiropā kairē politiski notikumi ASV citvīt pasaulē. ASV Irānā turpinājās sarunas Šveicē, raugot noslēgt galīgo mīra līgumu pēc 60 dīnu pārtraukuma. Viceprezidents James Davids Vences paziņo, ka Irāna piekritusi atļaut starptautiskos kodola inspektorus atsagrīsties valstīm, bet Irānas orlītu ministrija nolīdza, ka sarunas par kodola programmu būtu sokušos. Prezidents Donalds Trumps brēdino, ka ja Irāna neievēros vienošanos, ASV rēkosīs, kā vajadzīgs. Tikumā ASV senāts pieņēma rezolūciju, kas ierobežē Trumpa pilnvaras karā pret Irānu. Četram republikāņiem desavienojoties demokrātiem. Tas ir simbolisks soļs, bet norodīs īkšķīgu spriedzi Vašingtonā. Izraēla un Libāna turpināja sarunas par pamieru, bet Izraela veica trīciņus, nogalinot vismaz 83 cilvēkus Libānā. Irāna iz laiku slēdza Hormūza šaurumu, bet pēc sarunām tas tika atderēts. Naftas cenas krētās zem 75 ASV dolāru. Par barelu. Itos sarunas ir svarīgs globālais notikums, tā kā tos ietekmē naftas tirgu, reģionālo stabilitāti un ASV ārpolitiku. Trumps apgalvoja, ka vienošanos ar lielāko mīru uzvara, bet kritiķi brēdināja par nepilnībām kodola inspekcijos. Tikam Francija piedzēvoja karsto kūdīnu kopš 1947. Gada. Video temperatūra sasniedza 29,8 grādus, bet atsevišķos reģionos posnīdza 44 grādus pie Celsija. Vismaz 40 cilvēki noslēguši meklējot atvieglinājumu no karstuma. Skolas muzeja itamā skaitā arī Eifeļa turns ir Luvra sējas no darba laiku. Kūdūl stacējas samazino jaudu daļu upis jūdiņa porkaršanas. Lielbritānijā un Spānijā arī izsludinoti sarkanī braidinojumi. Temperatūra sasniedz plus 40 grādus pie Celsija. Klimatologi braidināja, ka klimata pormaiņas padarīja tādas karstuma viļņus bīžokus intensīvokus. Eiropa ir mudrokais sasiešanas kontinents. Karstums ietekmējas miljoniem eiropīšu, izraisot veselības problēmas un traucējot transportu enerģētiku. Tikam karas Ukrainā turpinoja būt intensīvs ar appusējiem trīciņiem. Ukrainas dziļajiem trīciņiem Krīvējas teritorijā ir lānu frontes dinamiku. Krīvējas ekonomika īkšajā situācijā paroda pieaugušu sprīdzi, bet Kremlis turpināja klusēt. Ukrainas spēki lielā mērā apturējuši Krīvējas pavasara vasaras 2028. Gada ofensīvu. Frontē dominē pozīciju karš, kurais ar mazinkiem taktiskiem īgivimiem obos pusēs, īpaši Pokrovskas un Konstantīnivkas virzīniem. Krīvējā turpināja masveidu dronu un raķešu trīciņus pret Ukrainas pilsētām Harkivu, Odesu un Dnipro. Piemēram, nesenajos trīciņos bojāgojuši civilīdzēvotoju tamā starpā bārni. Krīvējā izmantoja simtiem šākhet drona un balistiskos raķetes. Ukraina pastiprinojas dziļos trīciņus Krīvējas teritorijā, tamā starpā naftas porstrodes rūpniecos, loģistikas mazglūs ir daži Moskovas apliecīnim. Lielokais uzbrukums Moskovai kopš kara sokuma izraisīs traucējumus īvainojumus. Ukraina veic trīciņus Krīmas tiltam un naftas termināļam, radot degvīlas deficītu okupātajos teritorijos. Volodimirs Zelenskis turpināja aicinot iztīšam sarunam ar Putinu un pamieru par Nīlīvu frontes līniju. Eiropas līderi atbalstītu iniciatīvu, bet Putins to noraidīja, uzsverot savu mērķu sasniegšanu. NATO Eiropas Savienība turpināja atbalstīt Ukrainu, tamā starpā Ukrainas atjaunošanas konferencē Gdaņskā. Trumpa administrācija meklē mīra risinājumus, bet detaļas ir neskaidras. Ukrainus ir vajadzību pēc gaisa aizsardzības drošības garantijumu. Krīvējas kara ekonomika roda izsēkuma pazēmes, bet vēl nav sabrukus. Budžeta deficīts posnīts plānus, naftas ījāmumi ir svorsteigi, ietekmē to arī tivu austrumu notikumi. Augsta inflācija, procentu likmes un sankcijas roda spīdīni. Eksperti runāja par struktūrālu izsēkumu, bet Kremlis pretojās aizsardzības izdevumu samazinošanai. Degvīles interneta ierobežojumi ietekmē dzīvotojus. Putins turpināja citu retoriku apsaudzot NATO un uzsverot uzvaru. Tikuma elites vidā daugna apmierinotība ar bezgalīgu karu. Mobilizācijas spīdīns zaudējumi rada sociālo spriedzi. Putins joprojām norēda Zelenska piedāvājumu tiktīs. Kars vairs nav toļi. Droni uzbrukumi Moskavai, lidojumu traucējumi, degvielas problēmas padarīja to karu līdz taustāmoku arī krīvu dzīvotojiem. Tomēr propagandas represiju dēļ masveida protests nav novērots. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā piec porkortojumiem valdošajā koalīcijā atsakopusais premjerministris Ingas Ruginienes vadēja to Lietuvas valdība. Otrdien notika valdības beidzamo sēdi, kurumā visi ministri vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju par kabineta demisiju. Nezveroties uz visam grūtībām, mums ir daudz ar ko lepoties, ja katrs no jums ir devis nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts labklājībā un mūsu tautas dzīves izlabošanā. Uzrunājot kabineta locekļus, norādīja Ruginienes. Deklarācija par valdības atsakopšanos tika izsniegta prezidentam Gitanam Nausēdam, kam 15 dienu laikā jo izvirza jauns premjers. Līdz jaunās valdības sataisēšanai Ruginiene turpinās pildīt premjerministra pienākumus. Pagājušajā ceturtdienā tika parakstīta vienošanos par jaunas koalīcijas izveidi. Tikam Francijā apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, ja tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts nīvļo slimības izlīsmojumā. Tā vakar paziņoja Francijas veselības ministriem. Tā norodēja, ka saslimušais ir orsts, kas atzagrīzīs no Kongo Demokrātiskos Republikas, kur nīvļa plūsā sitos slimības epidēmijiem. Aģentūra AFP ministrijā noskaidro, ka saslimšanas gadījums konstatēts kontinentālajā Francijā. Orsts tika izolēts jau pēc izrašanos Francijā vēl pirma slimība tika oficiāli apstiprināta desicie ministrijā. Kongo Demokrātiskajā republikā itmā izlīsmojumā apstiprinoti vairu nekā 1000 gadījumu, bet mirušo skaits pursnīgs 250. Vēl 20 gadījumi konstatēti Kongo Demokrātiskos Republikas kaimiņu valstī Ugandā, kur ir miruši divi cilvēki. Sabiedrības veselības eksperti uzskata, ka slimības izplatīšanos risks visā pasaulē visvēl ir zams, ņemot vērā ebolas vīrusa saslimušo zemu lipīgumu. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu, ir laimosim veselība un mīrīgi dabasi.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Aizvadēto mocēbu goda otrajā semestrī visā Latvijā nozaresnojos STEM nodarbēba veseļēgi pīna produkti un ilgtspiejīgas izvieļas, kurās skolāni interaktīvā un praktiskā veidā īpazina pīna produktu nozēmi uzturā, pīna ražošanas procesu, ilgtspiejīgu portakas patiereņu un veseļēgu izvieļu nozēmi ikdīnā. Nodarbēbas tikai īstenotas 102 klasos dažādos Latvijas skolos. Tūlaikā skolāni gava izpieju izzinot pīna produktu pasaulī, izmantojot STEM pieju, un kas apvienoja zinotni tehnoloģijas, inženieru zinotnes un matemātiku ar praktisku darbošanos. Pedagogi īpaši novērtījuši nodarbēbas interaktīvu pieju un izpieju skolānim praktiski darbotīs. Latvijas lauku konsultāciju centras lauku attīstības nodaļas projektu vadētoja Baiba Vasara Bekere uzsver, ka mierkis bija parodēt, kā aiz ikdīnā īrostim produktiem sliepās daudz interesantu zinošanu par uzturu, lauksaimnīcēbu, portikas ražošanu un ilgtspieju. Priecējamies, ka skolāni ne tikai aktīvi izasaistījās nodarbēbos, bet arī pēc tam turpinoja diskutēt par veseļīgumu izvieļam un produktu izceļsmīm.

0: Organizācija Daktaris Klauns aicināja radošus un empātiskos cilvēkus no Rāzeknis un citam Latvijas vītam apgūt naparostu profesiju un palīdzēt bērnim Latvijas slimnīcos tikt galā ar stresu un baiļom orstēšanas laikā. Jau 14 gadus organizācija attīsta terapeitiskos klaunādis pieju un tos speciālisti regulāri apmeklēja bērnu nodaļas slimnīcos visā Latvijā. Ik viens interesants, varbūt par daļu no šos kustēbas, izastojoties daktaru klaunu skolā. Pīzateikšanos atvārta līdz 10. juļam. Plašoka informācija un pieteikuma anketa atrodama www.drklauns.lv/skola. Medicīnisko klaunāde ir starptautiski atzēta praksa, kas pastāv vairāk nekā 30 valstīs. Un pie tiem līdzināja, ka te palīdz mazinot bērnu trauksmi un stresu orstēšanas laikā, kā arī atvieglot emocionālo slūdzi vecokiem. Bolvu novada pašvaldība aicināja uzņēmumus, īstodis organizācijas un ikvīnu interesantu izsaistētīs Bolvu novada svātku aktivitātos, kas nozarasinosīs 18. juļī. Bolvu novada svātku ītvaros no 13. līdz 16. notiks tehnikas izstode, kurā aicināja pīzdaļātīs uzņēmumus, Zemnieku saimnīcēbas dienestus un citas tehnikas īpašnīkus, prezentējot savu tehniku un aprēkojumu, daļēbnīkim izrašanos 11.30. Norisis vīta pie Bolupis velotrasis un vacos slidotovas partizānu ielā pīci ā. Pīzateikšanos līdz 10. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien aizritās ar mainīgu mokuņu daudzumu. Dīnas pirmajā pusē laiks būs saus, sokot piecpušdīņi un vokarā mokuņa daudzvīta atņēs seislaicēgu leitu. Pūs slāns viejs un gaisa sīseļs lēdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Euharistijas noslēpums. Pāvesta Leona 14. Vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Sakra Sanctum Concilium. Vatikāna izdevniecības 100. Gadskārtas ietvaros pāvests tiekas ar rakstniekiem no daudzām valstīm. Vatikānā publicēta Leona 14. Sasauktā otrā konsistorija programma. 24. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jūnijā Svētā Pētra laukumā pāvests Leons 14. Vadīja vispārējo audienci, kurā piedalījās vairāk nekā 20,000 svācilnieku no daudzām valstīm. Tā bija pēdējā audience pirms vasaras brīvlaika. Tās atsāksies augusta sākumā.
2: Dārgie brāļi un māsas, turpinām katehēzi par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, īpaši par konstitūciju Sacro Sanctum Concilium par liturģiju.
1: Kad svātais Augustīns vēlas izskaidrot neofītiem Kristus miesas noslēpumu, viņš izmanto svātā Pāvila vēstules korintiešiem fragmentu. Jūs esat Kristus miesa un katrs atsevišķi tās locekļi. Un piebilst, tas ir jūsu noslēpums, ko jūs saņemat. Uz to, kas jūs esat, jūs atbildat āmen, un jūsu atbilde ir kā jūsu paraksts. Viņa jums saka, Kristus miesa, un jūs atbildat āmen. Tāpēc esiet Kristus miesas locekļi, lai jūsu āmen būtu patiesa. Esiet tas, ko redzat, un pieņemiet to, kas esat.
2: Tūlīt pēc Jēzus pēdējo vakariņu skaidrošanas konstitūcija par liturģiju runā par euharistiju ar augustīniešu akcentiem. Kristiešiem piedalīties euharistijā patiesībā nozīmē tikt Dieva vārda piepildītiem, atspirdzinātiem pie kunga miesas galda un izteikt pateicību Dievam. Saņemot viņu vārdā un euharistijā, mēs kļūstam par to, ko saņemam. Mēs kļūstam par miesu, kuras galva ir augšām cēlušais Kristus, kas sēž pie tēva labās rokas un kas mums gatavo vietu debesīs. Tātad euharistija ir nākamās valstības sakraments. Tā ir ceļa maize, kas mūs ved uz debesu tēviju, līdz pat tai svētīgajai dienai, kad Dievs būs viss visā.
1: Liturģiskā kopiena saliek upuri ne tikai ar priestera rokām, bet arī vienoti ar viņu. Šajā perspektīvā euharistija ir kristiešu garīgā upura forma. Tā ir ceļš uz vienotību ar Dievu un savstarpēju vienotību. Piedaloties tajā, kristieši mācās upurēt sevi un katru dienu tikt pilnībā pārveidotiem caur Kristu vienotībā ar Dievu un viens ar otru. Tādējādi, iekļaujot mūsu Kristu, euharistija māca mums pieņemt paša Kunga Jēzus dzīves veidu, ko raksturo brīva un nesautīga sevis dāvāšana. Tādēļ šī dāvana ļauj mums ieiet vienotības dinamikā, kas ir spēcīgs pretlīdzeklis šķelšanās fermentam, kas grauj mūsu pasauli, mūsu kopienas, mūsu ģimenes, mūsu sirdis.
2: Dārgie, piedalīšanās euharistijā vienmēr nozīmē nedalāmā veidā ļaut Dieva vārdam veidot sevi un barot sevi pie Kunga galda, kur viņš pats upurē sevi tēvam. Šīs divas misas daļas vārda liturģija un euharistiskā liturģija ir tik cieši savā starpā saistītas, ka veido vienu kultāktu.
1: Runājot par vārdu, jāatceras, ka runa ir ne tikai par intelektuālu svēto rakstu zināšanu iegūšanu, bet arī par dzīvā un darbīgā vārda saņemšanu, ko Dievs adresē visiem un tajā pašā laikā katram personīgi. Vārda, kas spēcina un baro kopā ar euharistisko maizi un liek mums pāriet no grēka pagrimuma uz jaunu dzīvi Kristū. Euharistija atver mūsu svēto rakstu izpratnei, tāpat kā svētie raksti savukārt izgaismo un izskaidro Euharistijas noslēpumu, skaidroja pāvests.
2: Vatikāna otrais koncils aicināja plašāk atvērt Bībeles dārgumu krātuvi, lai Dieva vārda galds ticīgajiem tiktu klāts bagātīgāk. Liturgiskā reforma šo lūgumu pārvērsa dārgumā, kas ir lekcionārijs, proti grāmata, kurā apkopoti visi Bībeles lasījumi liturgiskajām svinībām. Šis plašums ir iegūts no dzīvās tradīcijas tīrākā avota, kas apvieno uzticību tradīcijai ar atvērtību likumīgam progresam.
1: Konstitūcijas par liturģiju otrās nodaļas sākums ir caurausts ar atsaucēm uz lielo tradīcijas upi, kas plūst no baznīcas tēviem līdz pat mūsdienām. Tajā naktī, kad viņu nodeva, mūsu pestītājs pēdējo vakariņu laikā iedibināja savas miesas un asiņu euharistisko upuri, lai savu upuri uz krusta darītu mūžīgi klātesošu gadsimtu gaitā, līdz viņš atkal atnāks, un lai baznīcai, savai mīļotajai līgavai, uzticētu savas nāves un augšām celšanās piemiņu. Mīlestības sakramentu, vienotības zīmi, mīlestības saikni, lieldienu mielastu, kurā tiek pieņemts Kristus, dvēsele tiek piepildīta ar žēlastību, un mums tiek dāvāta nākamās godības ķīla. Brīvdienas ir laiks, lai atpūstos un atklātu Dieva klātbūtnes zīmes radības skaistumā. Izmantojiet šo laiku, biežāk apmeklējot dievkalpojumus, meditējot Dieva vārdu, piedaloties garīgajās nometnēs, svētceļojumos un tiekoties ar tuviem cilvēkiem. Lūksimies arī par jauniešiem, lai viņi spētu gudri izvēlēties skolas un studiju programmas, kā arī prātīgi izprastu savu dzīves aicinājumu, sacīja pāvests. Viņš apsveica atsevišķas svēceļnieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus, seņorus un jaunlaulātos, vēlot visiem bagātīgas Dieva žēlastības.
2: Pirms vispārējās audiences Romas bīskaps tikās ar apostolisko nunciju Austrālijā arhibīskapu Čārlzu Danielu Balvu.
1: Svētā krāsla preses birojs informē, ka Vatikāna izdevniecības librerija Editrice Vatikāna 100. Gadskārtas ietvaros pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē rakstniekus no daudzām valstīm. Audience notika 24. Jūnijā un tajā piedalījās norvēģu rakstnieks un dramaturgs Jons Fosse, amerikāņu rakstniece un esejiste Merilina Samersa Robinsone, amerikāņu rakstniece Elizabete Strauta, Eriks Emanuels Šmits no Beļģijas, Romas La Sapienza universitātes profesors Vittorija Lingiardi, itāļu teātra aktrise Giulia Navarra, amerikāņu rakstnieks Jonathans Safrans Foers, itāļu rakstnieks Enrico Bricci, franču rakstnieks un žurnālists Sorš Chalondons, īru rakstnieks un pedagogs Kolums Makams, itāļu rakstnieks Daniela Menkarelli un daudzi citi. Atgādinām, ka šogad izdevniecība librerija Editrice Vatikāna pirmo reizi piedalījās starptautiskajā grāmatu izstādē Varšavā. Kā uzsvēra izdevniecības editoriālais direktors Lorenzo Facini, klātbūtne Polijā bija paredzēta ne tikai, lai prezentētu svētā krāsla izdevumus, bet arī, lai veidotu jaunus kontaktus un sadarbību ar citu valstu izdevējiem.
2: Kā politiskā spriedze, šķelšanās un konflikti dažādās pasaules valstīs ietekmē baznīcas un tautu dzīvi? Kā panākt izlīgumu un mieru? Tie ir divi no daudziem jautājumiem, par kuriem Vatikānā diskutēs pāvesta uzaicinātie kardināli. Ārkārtas konsistorijas notiks no 26. Līdz 27. Jūnijam.
1: Kardināli ir aicināti ievērot diskrētumu attiecībā uz konsistorija norisi, lai saglabātu brālīga dialoga atmosfēru. Tas būs otrais konsistorijas pēc šī gada janvārī notikušās kopsapulces, kurā piedalījās 170 kardināli no visas pasaules. Kardināli atgriezīsies pie tēmām, kas iepriekš tika izklāstītas viņiem adresētā vēstulē, ko parakstīja kardinālu kolēģijas vadītājs Giovanni Battista Re.
2: Divu dienu laikā kardināli izvērtēs starptautisko situāciju, diskutēs par miera jautājumu un taisnīgā kara teorijas pārvarēšanu, pārdomās enciklikas Magnifica Humanitas par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā nozīmi. Saskaņā ar Vatikāna preses biroja sniegto informāciju, konsistorija norise tiks sadalīta četrās sesijās, kas organizētas pēc sinodālās metodes, kas iepriekš tika izmantota citās sanāksmēs. Plenārsēžu laikā notiks diskusijas, lūkšanas, klusuma brīži, individuālas un kopīgas pārdomas.
1: Konsistorija laikā plašsaziņas līdzekļu klātbūtne nav paredzēta. Tāpat kā pirmajā konsistorijā,

0: Žerama Ležēna fonda biedrus, kuri atzīmē izcilā franču ārsta un ģenētiķa dzimšanas 100 gadu jubileju. Pāvests pagodināja zinātnieka piemiņu, kuru dziļi aizkustināja bērnu ar Dauna sindromu ciešanas un kurš tiem veltīja visu savu dzīvi.
1: 21. Chromosomas trisomijas atklāšana padarīja ārstu Žeromu Ležēnu par mūsdienu ģenētikas priekšteci, kurš guva atzinību visā pasaulē. Taču galvenais viņa dzīvē bija ārsta aicinājums. Viņš neatlaidīgi strādāja, lai atrastu ārstēšanas metodes, cenšoties atvieglot pacientu ciešanas, kurus viņš sauca par nabadzīgajiem no nabadzīgākajiem un drosmīgi aizstāvēja viņu cieņu un tiesības pat par savas karjeras cenu. Medicīna, viņš bieži mēdza teikt, ir ienaidnieks pret slimību un mīlestība pret slimo.
0: Svētais tēvs atgādināja, ka pāvests Pāvils VI, novērtējot Žerama Ležēna zinātniskos nopelnus un uzticību baznīcai, iecēla viņu par pontifikālās zinātņu akadēmijas locekli. Savukārt ciešā draudzība ar svēto Jāni Pāvilu II un viņu kopīgais skatījums uz bioētiku kļuva par pamatu pontifikālās dzīvības akadēmijas izveidei. Franču ārsts apzinājās, ka viņa atklājums var tikt vērsts pret cilvēkiem ar 21 chromosomas trisomiju, lai viņus iznīcinātu vēl pirms dzimšanas. Bez vilcināšanās viņš iestājās par slimnieku aizstāvību, nosodot jauno eifēniku kā chromosomu rasismu un aizstāvot tik viena cilvēka neaizskaramo cieņu visas pasaules institūciju un valdību priekšā. Uzrunas gaitā Leons 14. Uzsvēra, ka tehnoloģijas var palīdzēt medicīnai, taču nevar to aizstāt. Bet tās var tikt vērstas pret medicīnu, kad efektivitātes aprēķini vai peļņa gūst virsroku pārcieņu pret cilvēku.
2: C'est pourquoi jamais un médecin ne devrait se permettre.
1: Ārsts nekad nedrīkst ļaut sev, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, pieņemt lēmumu par konkrēta embriona vai gados vecāka cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nevar būt plānotas nāves kalpone.
0: Pāvis izteica pateicību fonda biedriem par dibinātāju darba turpināšanu trīs virzienos – zinātniskajā pētniecībā, medicīniskajā aprūpē un cilvēka cieņas aizsardzībā. Viņš atzīmēja organizācijas ieguldījumu ģenētisko intelektuālo traucējumu izpētē, kas sniedz konsultācijas tūkstošiem pacientu un starptautiskās bioētikas katedras veidošanā. Vēršoties pie 21 chromosomas trisomijas nesātājiem, viņu radiniekiem, profesora Ležēna bērniem un viņa vārdā nosaukto fondu biedriem no dažādiem kontinentiem, svētais tēvs aicināja liecināt par ikviena cilvēka, kas radīts pēc Dieva attēla, vērtību un kalpot kopējam labumam, kas neizslēdz nevienu saskaņā ar baznīcas sociālo doktrīnu.
1: Ja vēlamies mainīt laikus un ja gribam, lai pasaule dzīvotu mierā, mums jāsāk ar sevi. Sacīja Leon 14. Pāvies doma laukumā pirms dažām dienām tiekoties ar jauniešiem. Spontānā uzrunā pāvests aicināja atmest naidarunas, veidot autentiskas attiecības un izplatīt cerību pasaulē, ko iezīmē šķelšanās un vardarbība.
0: Apmeklējot Ziemeļitālijas pilsētu Pāviju, nevarēja izpalikt pāvesta tikšanās ar jauniešiem, kas bija sapulcējušies laukumā pie katedrāles. Jauniešu vārdā runāja draudzes vasaras nometņu animatore, jauna peruāniete, kas pārstāv pilsētā aktīvi darbojošos Latīņamerikas kopienu.
1: Leon 14. Norādīja, ka miers nav tikai kara neesamība, bet gan dzīvesveids, kas tiek veidots katru dienu attiecībās ar cilvēkiem. Pietiek ar naida vārdiem, pietiek ar apvainojumiem, pietiek ar mobingu, pietiek ar visu to, kas noved pie kara starp cilvēkiem, kopienām un tautām, viņš uzsvēra. Pāvests mudināja jauniešus kļūt par miera

0: ticējiem un samierināšanās veicinātājiem visur, kur tie dzīvo un mācās.
1: Īpaši spēcīgi izskanēja jaunajai paaudzei adresētie vārdi par patiesu attiecību nozīmi. Leons 14. pateicās animatoriem par viņu kalpošanu un darbu ar jauniešiem, bet pēc tam vērsās tieši pie pašiem jauniešiem. Esiet izturīgi, iesaistieties, centieties veidot autentisku draudzību. Ne tikai draudzību ar ekrānu, ar mobīlo telefonu, bet patiesu draudzību ar otru cilvēku.
0: Pāvests mudināja tikties personīgi klātienē un ieklausīties vienam otrā. Viņš paskaidroja, ka tādā veidā mēs atklāsim, ka Jēzus patiešām dzīvo mūsu vidū. Jēzus būs klātesošs. Pirms dot savu svētību, svētais tēvs iedrošināja jauniešus izdzīvot savu ticību un prieku par iespēju būt Jēzus mācekļiem.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūžu krūns visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludinodams sacēja. Atsegrīzitēs nu grākim, aiz to, ka dabasu valstē bar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isaija vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu, taisnas darot jam stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļa spolu valdumā i apsajūzīs rodas siksnu, jo barēba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes visas judējas i Jordanas apleicīne gojpijo un piemutnojo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo ir daudzi farizēju i sadicēju pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgalvoja, ka izbiegsit no borguma, kas tevajās? Dūdi to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus, un apgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūsim saku, ka divs no šim akmeņim spēja Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers ir ar klotu pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmasts gunī. Es jūs es kristu ar jūdini, atsegrīšanā no grākim, bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecaigoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs es kristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tērēs ar vietekli rūkā, kvīžus sabier savus rūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā gunī. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilejas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu, bet Jons neļoja sacēdams, man vajag no tevis tapt kristētami, tu noc pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt, un izam atļova. Pēc kristēbas Jēzus tūļen izgoni ūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi, un izredzēja dīva koru, kai bolūdi nuējam i nūsalēžam uz sevis. Un no dabasi atskanīja bolus. Šis ir mans nūmīļotais dāls, kas man cīši pateik.
3: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
4: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Otrais noslēpums. Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Tamā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kāda man un tev daļa par to, mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko jūs jūsim teiks. Un tie bija seši akmeņa trauki jūdiņam, nolikti jūdu šķēstiešanos vajadzībam. Un kotrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar ūdeni, un ītūs pīpildē līdz pat molam. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot ūdeni, kas bija povās par veinu golda porziņs nūgaršoja, un nazanodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli ūdiņu to zinoja, jis pasauca leika vainu ņem sacēja. Kotras cilvēks vispirms līk labu veinu, un kot jau rīt dzāruši, tad mūs vērtēja gokū. bet tu labu veinu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklodam savu gūdeibu, un jo mocekļi jam īticēja.
3: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsagrīst. Redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsasāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocēs atsēdams. Svietēgi gurā nabadzēgi, aiz to, ka jim pīdar dabas valstība. Svietēgi noskumušī, aiz to, ka jī tiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgi, aiz to, ka īmantos zemi. Svietēgi augstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka jī tiks pasētinoti.
3: svietiek žālsirdegi aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietiegi sirdškeistī aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietiegi mīra darētoji aiz to, ka jī tiks saukti par dīva bārnim. Svietiegi taisnēbas dēļ vajotī aiz to, ka jām pītra dabasu valstēba. Svietiegi esit, kaut jūs uz manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums stostēs. Priecētīs un līksmojiet, todēļ, ka jums Olga tabasūs ir lēla. Tāpat arī pravīši tā kā vojoti, kuri prims jums bija. Jūs esat zemes soļs, ja soļs saudēs sivru markūgu un jū īsoļēt, jūs vairs nedara nekam un ir izmetam sorā ļaužu samēšanai. Jūs esat pasauļa gaisma, ja skolnas tovūšais mīsts nevar nosaglabot. Arī nekas aizdedzis svecinā līkjos zem sīka, bet gan iz luktura, lai visim, kas ir sātā, spēdātu. Tā lai spēt ļaudim jūsu gaisma, ka tie redzētu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kurš ir dabasūs. Ik viens, kurš šūs manus vārdus dzirtuņos jūs pilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzcēli savu mojus klins. Un ik viens, kas šūs manus vārdus dzird, bet tūs napulda, ir liedzēks nagudram cilvēkam, kas uzcēli savu mojus smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalca un drozēs pret šo moju un jās sabruka, un jos sabrukums bija ļels. Un, kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brēnojas no jo mocēbas. Todēļ, ka es mocēju kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs raukstam mocētī un farizēji. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestīj mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
3: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bezprundzim to grāka iemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
4: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Ceturtais noslēpums – Kristus porsaveidošana Tabora kalnā. Jēzus paēmis sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joni, nūveda jūs nūmaļa iz augsta kalna. Te es jūs prīškā porsaveidoja. Jo vaiks spūžokai saule, jo driebes palika boltiskai gaisma. Un rauk, jim pasirodē Mozus un Elijs ar jū runojūt. Tot Pīters sacē Jēzum, Kungs, mums labi tā būt. Ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuliecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūns, un nu mokūņa atskanie bolus sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsas korijim un teica, celitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacāluši savu sacis, neko cita neredzēja, kā viņa Jēzu vīnu pošu. Nuējot nu kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbus, kuļai cilvēka dāls pīsa ceļus numaruņim. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žīlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žīlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
3: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Pīktais noslēpums – Euharistijas iedibinošana. Pirms Lieldiņas svētkiem Jēzus redzādams, ka tevēs jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, numīļojas savējus, kas iz pasauļa bija, numīļojus tiec kolam. Vakariņu laikā, kaut valns Judases sēmaņa izskarota dāla sirdī, bija īmetis nodūmu jo nodūt, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vulka viestrābis, un paiemis dvīļa apsajūza. Tad pīlies bļūdā iūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīļi, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Nu mozgojasim kojas un afilcis savas viestrābis, jis atsisāda pie golda un sacēja. Vai saprūtīt, ko es jūs un padarēju? Jūs mani saucat par mocētojumu kungu, un labi sakot, es tas esu. Tātad, ja es mocētos un kungs numazgoju jūsam kojas, tad arī jūsam ir pienākums cecetam kojas mozgot. Es jums devu pīmāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu, patīšu es jūsam saku, ne kolps ir lieloks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šeit to saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējums sacēdams, dzerēt no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības ašņu bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nadzeršu no šo vēnūguloja augļa līdz taidīnai, ko līdz ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
3: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
3: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
4: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gore, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis selnē, trešajā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnis es atnokstīs vod dzēvūs un maršūs.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšancēršanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
5: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
6: Kriste leisum, Kirie leisum.
5: Kristu klausimus.
6: Kristu uzklausimus.
5: Dīvs tāvs nu dabasim.
6: Apsažāloj par mums.
5: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
6: Apsažāloj par mums.
5: Dīvs svātais gors.
6: Apsažāloj par mums.
5: Svāto trejadēba viens dīvs.
6: Apsažāloj par mums.
5: Svāto Marija.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Svāto dīva dzemdētoja.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Svāto jaunavu jaunava.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Jēzus Kristus mote.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Baznēcas mote.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Žālsirdēbas mote.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Dīva žielistēbas mote.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Cerēbas mote.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Visu teiroko mote.
6: Lēvs dīvu par mums.
5: Visu škeisto ko mote.
6: Lēvs lūdz Dīvu par mums.
5: Nanūzīdzēko mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Visod jaunavēko mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Mīlēgo mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Brēnēgo mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Loba padūma mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Radētoja mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Pestētoja mote.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Visu gudroko jaunava.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Gūda cīnēgo jaunava.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Slavējamo jaunava.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Varēgo jaunava.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Žēlēgo jaunava.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Uzticēgo jaunava.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Taisnēbas spūguļs.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Gudrēbas krāslis.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Mūsu prīces īmeslis.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Gorēgais trauks.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Cīnējamais trauks.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Sevišķas Dīva kolpošanas trauks.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Gorēgo rūze.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Davida tūrnis.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Ziluņkaula tūrnis.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Zalta noms.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Derēbas skreine.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Dabasu durovas.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Reita zvaigzne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Slimnīku veselība.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Griecinieku glābēja.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Biegļu mīrinojums.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Biedē gūs īprīcinotoja.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Kristicē gūs paleiks.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Eņģeļu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Patriāhu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Pravīšu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Apostolu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Mūcekļu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Izzinieju kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Jaunavu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Visu svātūs kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Dabasūs uzimto kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Ģimeņu kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Mīra kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Mora zemes kienenīne.
6: Lūdz Dīvu par mums.
5: Dīva Jāras, kas nūceļ pasaule grākus.
6: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
5: Dīva Jāras, kas nūceļ pasaule grākus.
6: Uzklausi mums, kungs un Dīvs.
5: Dīva Jāras, kas nūceļ pasaule grākus.
6: Apsažāloj par mums.
5: Zemtova patvāruma. Steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob slavēgo un cvietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildātoja, samīrināja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoju.
6: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
5: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu. Mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžēkā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
6: Amen.
1: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasērž ielīgu uz mantojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus, visadurgogais stāvs nekvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus, visacentēgokais aizbirdni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebes goru. Un kā citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšumiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svāto Dīva baznēcu no īnērdnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. uzem mūsu visu savu pastojīgā patvērumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dzīvīgi dzīvot, svētīgi numirt un izmantot mūžīgu līksmību debesīs. Āmen.
3: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņums studijā Valda Laizānē. Apkopējot juņī veikto vosaroju sējumu apsekojumu rezultātus Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauksaimniecības daļas speciālisti secinojuši, ka kopumā 2026. Gada vosaroju ražas potenciāls Latvijā vietējams kailops. Tomēr reģionālos atšķirības šogad ir izteiktas. Lieloku ītekmīs kultūra augu attīstību atstojas Navina Mārēgijas mitruma nodrošinojums īpaši, kur zemī. Vosaroju graudaugu sadēkšana pa reģioniem bija Navina Mierēga un lielokajā Latvijas teritorijas daļā. Sējumi deiga Navina Mierēgi, bet Kurzemī mitruma trūkuma dēļ atsateistājās Navina Mierēgi un to produktivitāte šobrīd vārtāta zamokakai citvīt. Savukārt juņa nūkrišņa daļēji uzlaboja situāciju. Siltīs un mitrīs laiks vienlaikus radījis labvieļīgus apstokļus slimēbu attīstībai. Kurzemī sausuma ītekmī graudaugiem vītumi izveidojušos eisolkas vorpas, kas var ītekmēt gola ražēbu. Savukārt Vidzemī un Zemgalī kultūra augu attīstība kopumā vērtējama pozitīvi. Auzas veidoja labu ražas potenciālu, sok veidotīs skoras un labi atsateistījušīs arī pupu un ziedņu sējumi. Ziedņu platības Vidzemī šogad salīdzinoši lelas un sējumi lelokotīs tērinu nazoļu. Latvijas lauku konsultāciju centra speciālisti noroda, ka turpmāko sezonas attīstība lelokā mārā būs atkarīga no laika apstokļiem un saulēcīgas slimēbu īrūbežošanas.

0: Šogad Ļeivonu pilsētas svātki Ļeivonis viņas simts krivuši vēļu vidē draudzēgoki. Pirmo raizīvīst atkortot izmantojamo gložu apritis sistēma. Ļeivoni krivuši par pirmo pašvaldēbu Latgaļī, kas pilsētas svātku laikā īstenoja šādu ilgspējīgu risinojumu. Pasaukuma laikā visi izlējamo dzierīņu tirgotoji dzierīņus pasnīgs atkortot izmantojamajos gloziņos sadarbojot ar Sijā Kāp Revolution Latvijā. Savukārt svātku apmaklotoja aicinoti izasaistētīs iniciatīvā iemūt lēdza savas atkortot izmantojamos glozis, izņemot stikla traukus. Šo sistēmas īvīšana palēdzās samazinot svātku laikā radētu atkritumu apjūmu un vienlaikus veicinās atbildēgu resursu izmantošanu. Reward token lītotņa ārts risinojums gložu apriķai. Digitāli var izmantot savus fiziskos Cup Revolution žetonus, izavairātīs no to pazaudēšanas vai aizmiršanas mojos, bezmaksas izmantot pilnībā atvārtu Cup Revolution sistēmu ar gložu nomas funkciju, saimt bezmaksas glozes lītošanu, ja gloze tiek nodota kaidam no sistēmas partnerim 72 stundžu laikā, kā arī nosūtāt digitālos žetonus citim lītotojiem. Vairāk informācijas par atkortotu gložu lītošanas izpējumu caprevolution.lv. Nedēļas nogalī 27. un 28. junī Daugavpiļas olimpiskajā centrā Latvijas U20 handbola izlase aizvedās divas pārbaudes spēles pret Somijas U20 valsts vienību. Obas spēles būs nozīmīgas sagatavošanos pūsmas pirms Eiropas U20 čempionāta fināla turnīra, kas no 8. līdz 19. juļam nozarisinosīs Rumānijā. Timām piesadaļāsīs 24 spēcīgākos Eiropas jauniešu izlases, bet Latvijas handbolisti grupu turnīrā tiksīs ar Islandes, Spānijas un Austrijas valsts vienību. Pirmo spēļa sastdien 27. junī 15. bet otrais svādien 28. junī 11. Obi mači nozarisinosīs Daugavpiļas olimpiskajā centrā. Ieeja obos spēļos ir bez moksas un liedzatu ieaicinoti izmantot īspēju atbalstāt Latvijas U20 izlasi un klotīnī vārot starptautiska lēmeņa handbolu Daugavpilī.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms mainīgs mokoņu daudzums. Dienas pirmajā pusī būs sauss laiks, savukārt piespuždīņi un vokara stundos mokoņi dažvīt atnes seislaicēgu ļeitu. Būs slānts viejs un gaiss šodien īseļs lēdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietēji un esi jim par gonu. Broļi, mūsas izpildot dīva gribu, patīcu dīva gribu, mēs sirds arī nužālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu lavoko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažaloj par mums svarinais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažaloj par mums.
1: Kungs apsažaloj par mums.
0: Kristu apsažaloj par mums.
1: Kristu apsažaloj par mums.
0: Kungs apsažaloj par mums.
1: Kungs apsažaloj par mums.
0: Lūksimēs. Kungs dovoj mums pastovēgu bēbu un mīlestēvu pret tavu svātu vordu, jo tu nekod nāc toj bez tavas vadēbas tūs, kurus nūstaprinoj savā mīlestēbā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvu un volda svāto garavīņēbā, divs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no Kieniņa otrās grāmatas. Judējas Kieniņam Jojahimam bija 18 gadu, kad jis soca valdēt, un jis valdēja Jeruzalemē 3 mēnešus. Jo motes vārds bija Nehusta, Eltonana meita no Jeruzalemes, un jis darīja ļaunu kunga prīškā, gluži tāpat, kā darīja jo tāvs. Tīmā laikā Babilonas kieniņa Nabuhodonozara kolpi devēs uz Jeruzalemi un pilsētā nūnoca aplankumā. Un Nabuhodonozors Babilonas kieniņš izaroda pie pilsētas, cikam jo kolpi tū turī aplanktu. Tad Judējas kieniņš Jojahins un jo mote un jo kolpi un jo augstmani un jo galminīki izgoja vorā pie Babilonas kieniņa. Un Babilonas kieniņš jūs agjūstie savas valdēšanas ostaitajā godā. Un turīnis jis paiemi visus kunga noma dorgumantas un kieniņa pils dorgumu krojumus un salauzi visus zelta pīdarumus, ko Izraeļa kieniņš Salomons bija pagatavojis kunga svietniecā saskaņā ar kunga vordim. Un jis aizveda gjūstā visu Jeruzalemi un visus augstmaņus un visus amatnīkus, kā arī visus varūniegūs karotojus, 10 000 un celtnīkus. Nikas netik atstots, kā vīnēgi zemes nabadzēgī ļaudis. Arī Jojahinu jis aizveda uz Babilonu. Un kieniņa moti, kieniņa sīvas un jo galminīkus un zemes varanūs jis aizveda gjūstā no Jeruzalemes uz Babilonu un visus spiecēgūs vērīšus, 7 000 un 1 000 amatnīku un celtnīku, visus stiprūs karavērus. Babilonas kieniņš aizveda gjūstā uz Babilonu, un jo vītā izīcieļa Metaniju, jo radinīku un devējam vordu sedecīs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja.
1: Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja.
0: Dīvs tavā montojumā īgoja pagoni, jī apgonie tavu svietniecu, un Jeruzalemi porvierta drupos, tavu kolpu murušos mīsas, jādeve par barēbu dabasu putnim, tavu svātū kermeņus zemes zvārim.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoja.
0: Kai jūdini jī ap Jeruzalemi izlieja asni, un nabieni vīna, kas apgloboja, mūsu kaimiņiem mēs kļuvam par apsmīklu, par nīvom un zūpgaļēbu tīm, kas mums vis apkort.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoja.
0: Cik viel ilgi, kungs, vai mūžam tu dusmosīs, vai tava greizsirdība līsmos kā guns, napīmiņi mūsu tāvu vainis, lai otri por mums nok tava žielestība, jo esam kļuvuši porlīku voji.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoja.
0: Palīdzi mums, mūsu pestēšanas Dievs, tava vorda lalokam gūdam, un tava vorda dēļ mūsus atbrīvoja un pīdūt mūsu grākus.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoja.
0: Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Kas mani mīļoja, tas īvāros manus vordus, un mūns tāvs jū mīļojas, un mēs nāksim pie jo. Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstīja Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, na kotrs, kas mani soka, kungs, kungs, īs dabasu valstībā, bet gun tis, kas pilda mana tāva gribu, kurš ir dabasūs. Daudzi man teikstamā dīnā, kungs, kungs, vai na tavā vordā mēs pravītom, un vai na Tavā vārdā izdzenam ļaunos gorus, un vai na Tavā vārdā darījam daudz brēnumu, tad es jums pasludinošu, es nekod jūsus nāsu pazinis, atsakopit no manis jūs ļaundari. To piecik viens, kas dzied šūs munus vārdus un tūs pilda, ir pīlēdzinājums protēgam vēram, kas uzcieļa savu moju uz klins. Noce lēti upju polu un vieja brozmas un gozies poršu moju, bet te nesagriva, jo bēc salta uz klins. Un ik viens, kas dzied šūs munus vārdus un tūs napilda būs lēdzēks naprotēgam vēram, kas uzcieļa savu moju uz smiltim. Noceļēti un upju poli un vieja brozmas un gozējs poršu moju, un tie sagriva, un tos nalaime bēlala. Kod Jēzus beidza runot šos vārdus, ļaudis brēnojos par jo mocēbu, jo es mocēkai taids, kam ir vara, bet no taikai jūs rokstu zinotoji. Tis ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Jēzus šodien lūd brēdinojumu saviem mocekļiem, lai runošana, jeb Dīva pīsaukšana saskaņa arī ar cilvēka reālajiem darbiem, reālu izvieli, kas ir vārsta uz Dīva gribas pildēšanu. Un pori visam tai, kā mēs dzirdējam, Evangelija refrenā, kas mani mīļoja, tis pildējis mums vārdus. Ja cilvēks dara visu mīlestības dēļi, tot tiem visiem darbiem ir patīso jāga. Tāpat, kā ir teic galvenais nosacījums, kad cilvēks arī nok pie grāksa audzēšanas, varbūt dažādi īmasli, to pēc, ka es ir satrīkts par izaviedjošu jūs situāciju, varbūt jūs ir dīnoca bailis, varbūt izmusums nunocis kaut kādā strukceļā, bet patīsajam īmaslam un dziļokajam īmaslam ir jo būt mīlestība uz Dīvu. To piec, kas esmu aizvainojis pošu Dīvu porkopis, šo mīlestības principu. Tieši mīlestības galvenais īmaslis ir šeit mīlestība vīnam pret ūtarajai cilvēkiem, ko piec mēs kaut ko daram labu, ko piec arī mēs kolpējam Dīvam. Un tad kāds ir tas pamats, uz ko mēs būvējam, dažu pazaļaunās uz saviem spākiem, kā mēs dzirdījām pirmajā lasējumā Babilonas kieniņš un Jeruzalemis, tā ir to varētu nosaukt izveģa mūsu Jeruzalemis gūdēbu cilvēciskū, mūsu karaspākus, augstmaņus, kieniņu ar visam sīvam, visus, ko varbūt īspējams, kieniņš bija arī pazaļovījis un dūmoja, ka jūtos, ka es ir varens, ka jam kaut kas pīder. Nekas tev nepīder, ja tev nav Dīva. Dīvs ir galvenais cilvēka sargotojs, un Dīvs ir patīso cilvēka klins, uz kuras jau, ja mēs uz tos būvējam, tik tiešam esam uz stipra pamata. Ja mēs pazaļaunamies tikai un vienīgi uz saviem spākiem, uz saviem talentiem, pat ja daudz ko var būt, mēs varam darīt izskaistu, jo labu, bet ja mēs ceļam ar to savu gūdu, tad agrivoju vālu, tas vienkoši sabruks un izzus. Lai kas man ir dūts, lai kādi man ir talenti, lai kādas man ir spiejis, darēsim to Dīva gūdam, lai celtu arī Dīva, lai celtu Dīva gūdu un lai Dīvs būtu mūsu stiprais pamats, klīns, uz kuru mēs pazaļaunam jebkurā situācijā. Āmen.

0: Piemino svētāja misijā visu ļaužu vajadzības lūksimies. Par visiem labas gribas cilvēkiem, lai nunoktu pie Dīva atzēšanas un sasnāktu dvieseles pestēšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai jūs rūpes par materiālos dzēvis vajadzībām nebūtu šķierslis dvieseles svātdarīšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tiem, kuri strodai gureigu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs pirmais un mūsu spiecēgokais bols ir Dīva žielestēba.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par ticēgu laicēgu un vajadzībām, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar Dīva gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs par mums pošam šeit klotasūšai mūsu draudzes lūcekļiem, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Šos svātos misis nūdumā par Ciganoviču ģimeni, jūs laulēbu godadīnā, lai mēs mīļotu lūkšanu un bieži pieimtu svātos sakramentus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs svietē mūsu ikdīnas darbus, lai tī veicinot mūsu materiālu un goreigu labklojēbu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, uzma Dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, kūt jau pariem šū zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dīvs ir mēžam slavēts,

0: slavīts. Esi kungs, uzsama divas un tavas devības esam sajāmuši. Veinu kūti upuriem šū veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgū dzierīni.
1: Lai divs ir mēžam slavīt.

0: Lūdzu, tevis, broļi un mūsu, lai Dievs būs svarenais tāvs, pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri nu tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, pieņem izlēgumu un slavas upuri un dori, lai to spāka šķēstētas, mūsu dvieseļas kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, jo, lai gan Tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, Tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam Tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam Tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Tāpēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs Tevi slavējam, prīcēgi atzīstot.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir Tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanamis paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauze un devesēju mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņum izpajēmi bikeri un vēlreiz Tev pazateikdams, Deve sevi moceklim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminūt, jo novi un augšām celšanos upariem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, tiekam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dori tū piļņēgu mīlestēbā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdz dalību mūžēgajā dzēvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos lēga vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūņjumā tev dīvam suverenējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mēžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunda mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniecam satsatā mīra dzēv.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums.

0: lūk, divajās, kas mums ir pasaule grāfus, svietēji ir tīk, kur ir aicinoti uz jāra mīvas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksamies. Tava dāla uz svātos mīsas un ašņadorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs tavu labvieļību, lai tis, kū divbiebā bīža svinam, nas mums pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateica.

0: Litanija Jēzus uz svāto sirds gūdām, Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gora veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietnīca.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds vus augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojē visa dīvišķēbas pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labi patika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbus un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novēji.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrunojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšām celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākiem.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lān protieks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksamēs. Vusvarenais mūžēgais dīvs raugīs uz savu vusamēlo dāla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, kū tev snāc, jei griecinīku vordā. Un tiem, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāli Jēzus Kristus vordā, kas dzēva un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņuma studijā Valda Laizānē. Aizvadēto mocēbu goda otrajā semestrī visā Latvijā nozaresnojos STEM nodarbēba veseļēgi pīna produkti un ilgspiejīgas izvieļas, kurās skolāni interaktīvā un praktiskā veidā īpazina pīna produktu nozēmi uzturā, pīna ražošanas procesu, ilgspiejīgu portakas patiereņu un veseļēgu izvieļu nozēmi ikdīnā. Nodarbēbas tikai īstenotas 102 klasos dažādos Latvijas skolos. Tūlaikā skolāni gava izpieju izzinot pīna produktu pasauli, izmantojot STEM pieju, un kas apvienoja zinotni tehnoloģijas, inženieru zinotnis un matemātiku ar praktisku darbošanos. Pedagogi īpaši novērtījuši nodarbēbas interaktīvu pieju un izpieju skolānim praktiski darbotīs. Latvijas lauku konsultāciju centras, lauku attīstības nodaļas projekts, projektu vadētoja Baiba Vasara Bekere uzsver, kā mierkis bija parodēt, kā aiz ikdīnā īrostim produktiem sliepās daudz interesantu zinošanu par uzturu, lauksaimnīcēbu, portikas ražošanu un ilgtspieju. Priecējamies, ka skolāni ne tikai aktīvi izasaistījās nodarbēbos, bet arī pēc tam turpinoja diskutēt par veseļīgumu izvieļam un produktu izceļsmīm.

0: Organizācijā Daktaris Klauns aicināja radošus un empātiskus cilvēkus no Rāzeknis un citam Latvijas vītam apgūt naparostu profesiju un palīdzēt bērnim Latvijas slimnīcos tikt golā ar stresu un baiļom orstēšanas laikā. Jau 14 gadus organizācija attīsta terapeitiskos klaunādis pieju un tos speciālisti regulāri apmeklēja bērnu nodaļas slimnīcos visā Latvijā. Ik viens interesants, varbūt par daļu no šos kustēbas, izastojoties daktaru klaunu skolā. Pīzateikšanos atvārta līdz 10. juļam. Plašoka informācija un pieteikuma anketa atrodama www.drklauns.lv/skola. Medicīnisko klaunādē ir starptautiski atzēta praksa, kas pasto vairāk nekā 30 valstīs. Un pie tiem līdzināja, ka te palīdz mazinot bērnu trauksmi un stresu orstēšanas laikā, kā arī atvieglot emocionālo slūdzi vecokim. Bolvu novada pašvaldība aicināja uzņēmumus, īstodis organizācijas un ikvīnu interesantu izsaistētīs Bolvu novada svātku aktivitātos, kas nozarasinosīs 18. juļī. Bolvu novada svātku ītvaros no 13. līdz 16. notiks tehnikas izstode, kurā aicināja pīzdaļātīs uzņēmumus, zemnīku saimnīcēbas dīnestus un citas tehnikas īpašnīkus, prezentējot savu tehniku un aprēkojumu. Daļēbnīkim izrašanos 11.30. Norisis vīta pie Bolupis velo trasis un vacos slidotovas partizānu ielā pīci ā. Pīza teikšanos līdz 10. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien aizritās ar mainīgu mokoņu daudzumu. Dīnas pirmajā pusē laiks būs saus, sokot piespuždīņi un vokarā mokoņa daudzvīt atņēs seislaicēgu ļeitu. Būs slāns viejs un gaiss īsiļs līdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mīļie Dorgīla, Latgales radio klausētojieši, mazskaistajā saulēnajā vosaras dīnā. Nu, jau pēc garam skaistumu svātku brevdīnam otko lasam kūpā ar jūsim un kai vienmēr gotovi sūtēt vai sirsnēgokos, melokos, gaišokos, sveciņus un sumanot jūsu rodus, draugus un paziņis svātkos.

šodiņa skaistījā 25. juņa dīnā savus vodas svātkus sviņa Maiga un Millija. Daudz laimes gavernīcām svātkus! Protams, jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Visapsveikuma koncerta garumā droši varat izmantot izpieju, lai mūsu sazvanētu un nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņi tīšajā ēterā. Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētīm sveicīņiem.

sirsnīgi sveicam aizvadītajā Vordadīnā un skaistajā kolpošanas godadīnā jubilejas raizī, jo ekscelencija Rāziknis Aglonas diacēzes veiskupu Jāni Būlī. Dzebot nu mīles, paturāt savī mūžēgu vordu, ko Devs ir dīvs. Dīviškīs Jēzu, mēloju tevi, vienīgi tev mana dvēseļa kvāloju. Dzēvot nu mīlas, nav ceļt savu telti tabura kolnā, kas saustaros tārps. Droši ar Jēzu kopt Golgātas kolnā, Kristu kai dorgokū vietēbu ņast. Dzēvot nu mīlas ir dovot bez māra, nagaidot, naprasot, atmoksu šeit. Imīļot dodu, jo asmos drūši, ka dzēvajot, kolpajot saimšu. Paldies par jūsu ieguldījumu diecēzes darbā un attīstībā. Paldies par jūsu kolpojumu divam un cilvēkiem, ka vadat cilvēkus ar vien tivok pie Jēzus un dabasu karlīnis. Ka arī īpaši paldies par Latgales radio uzturēšanu, ar kuras paļēdzēbu visi ticēgi var vienoties kopīgos lūkšanos. Sirsnīgi sveicu un visu to loboku vieļai ar cīņu un pateicēbu Rozentovas draudzām.

sveicama gudajam Odegānu Joņa Stepiņo vordadīnā. Kungs, lai tavā gaismā spāki raisos, tavā gaismā dvēsela lai zīt. Tavas mīlestības skorta, visam un dzēvja rīt. Sirsnīgi sveicam un vēlējam, lai divas bogoteigi dovoja svietēbu, stipru veselēbu un divmotja vienmēr stiprinoja. Sveic Anzeļu un Bukmuižas draudzīs.

Sirsnīgi sveicam jo ekscelenci veiskupu Joņi Buļi un preļu dekanāta dekānu Joņi Stepiņu aizvadēti jūs svātkūs. Divas vietēba divmotis aizbildnīcēb un svātogara vadēbu turpmokījūs kolpojuma godūs. Vieļējums sveic biežu draudzām.

Kaunatas katoļu draudze ar visirsniegokiem Viljēmiem Mēlis veica prāvestus Haraldu un Rinaldu Brokus, kā arī jū mamiņu Leontīni skaisti jūs svātkūs. Šodien boltu zīdu kliepim dzēve, lai jums pretīs nīdz, bet lai kotrā dzēvis stundī būtu eists un patīs sprīgs. No sirds sveicam jūs pagojušajā dzimšanas dienā, kas bija 22. juņī, lai divas bogoteigis vietēji un pavada jūs ikdīnu, dovajot veseļēbu, prīku, mīru un spāku visos dzēvis ceļos. Pravestim Haraldam un Rinaldam vēlējam neizseikstošu ticēbas spāku, gudrēbu, prīku kolpošanā, lai jūsu dorbinas gaismu un cerēbu daudziem cilvēkiem, bet māmiņai Leontīnai vēlējam siltumu sirdī, mīļestēbas pilnas dīnas un gondariemu par saviem bārniem. Sveic Kaunatas katoļu draudzām!

precām cīnījāmos pravestos Rinaldu un Haraldu Brokus un jūs māmiņa Leontīni dzimšanas dīnā, kas bija 22. Juņī. Paļģis par svietaigo darbu, dvēseļu atmūdai un gaismu, kas nās klausotīs Kristus dzēvēbas vordos. Likās, kaits sauļi sirds tilmā dāds. Veseļību daudzim, daudzim skaistim godim kolpajūt dīva drivā un veiksmi visos darbos. Vēļējums sveic Rozentovas draudzām.

sirsnīgu siltus apsveikuma vodus siltām Rozentovas draudzes prāvestam Rinaldam Brokam un Zosnes draudzes prāvestam Haraldam Brokam skaistajā dzimšanas dienā. Tam, kurš grib īprīcinot cilvēkus, sevī Jonas prīks. Tam, kurš grib pasaulī ienest siltumu, ir Jonas sevī guņķis. Tam, kurš grib palīdzēt, jo būt pīpildētam ar mīlestību. Un tam, kurš iz zemes grib panokt mīru, ir jodūt mīrs savā sirdī. Sirsnēgi sveicam un vīlējam, lai lobijas Jēzus, augstīs un mūžēgīs prīsters, pasargoja savus kolpus savā visvētokos sirds dziļumā, lai dīva mamiņa vienmēr snīt savu palīdzēbu un aizsardzēbu. Ar pateicēbu un cīņu sveic Lūznavas draudzām.

Sirsnīgi sveicam skaistajā jubilejā Veroniku Romuli un arī Janīnu Belajušpieļūs. Daudz dažādu dzēvis vātru dzēvī ir bijis, un ja vēl arī turpmāk tādas būs, lai divs aicināja, ka aicinojas ar vienu atkal saulī jūs. Divs nes ar savam rūkom turpmākos godus žēlisteibu dūs, lai divmotis patvārumā un sorgengeļs, lai vienmēr sorgoj, un svātogura gaisma nas veselību dzēvī turpmākīm skaistīm godim. Vēlējums sveic Antuņināra Jezupu un visu kuplū saimi.

Sirsnēgi vosorēgi sveicīni skaistījā dzimšanas dīnā, lai ceļoja zinīdaiši maukstelēja gušķūs. Lai rūkas darbi šodien visi veicās, un tolu ceļu dūmas trauc, lai nogurma nazin rūkas un sirds gilst prīka daudz, lai divs, kas atvieļējas tādu garu un skaistu mūžu, palēc kotrā dīnā, lai vienmēr par tevi nomūdātos sorgengeļis. Sveic mūsa Staņislavā ar ģimiņi, mūsa Veneranda un broļs Pīters.

Labi sveicami, Joni Tuču, pušā skaisti jūs svātkūs. Atnāk skaista Joņa Dīna, liek tev galvā uz lavainagu. Sasīn sīru goldā ola mūcu ceļi, lai var jautri leigot tagad. Sveiciņus sūta meitas sarmeita Veneranda un Janīna.

Mēlis veicām atzimšanas dienā Janīnošu maukstelīgušus. Silti vieji sveicīņus siltām ar skaistu zīdu vainagu, darba sporu veseļēbu, gaišas domas un visu to labo, ko vēlē broļas Jonis un Janīnam.

Mēlis vecāmā, joņa tuču žirkļu subordadīnā, brēniškēgā ir sauļas vārā, lelskam sauļas ir dīspēt, kas ar sauļa darbu dara daudz spied dzēvī padarāt, lai sirdī prīgs gaišs, kai sauļas stors, lai dīna kotrā zīts uz skaistokīs. Svecinu visu to labāko vieļēmos, Staņislava un Zinaīda ar gimiņam, broļs Pīters un Mosa Veneranda. Vosurīgi silti sveicīņi ceļojas Bierspilīs Meža prospektu Joņam Šusteram pagojušajā vordadīnā. Optimismu, labus dūmas, labu stipru veselību un divas vietēbu kotrai dīnai vieļensveic Mihalina Solā.

22. juņī savu skaistu 85. dzimšanas dienu sviņā Veronika Romule no Maltas. Šai dīna, lai skaisto, ka par citom jūšai dīna tikai raizi godā aust, lai pieteiks pāka kotram dzēvis reitam, lai kotras reits, kai skaisti zīdi plaukst. Melo māmeņu no sirds sveicam dzimšanas dīnā, vēlējam stipru veseļēbu divas vietēbu, sveic meitas ar gimiņom. Tāpat sirsnēgi sveicīņi pagojušajā vordu dīnā šodien lai ceļoja pori Baltijas jūrai uz Norvēģiju līgai šūsterei. Veiksmi, panokumus, gaišas dūmas un visu to labo, ko ar vismēlokiem sveicīņiem no Latvijas sūta mamma Adrija, tavs Joņs, Pītera Šūstera saimja, Bondaru gimiņa, Seinku gimiņa un visi bierspilīši. Tāpat sirsnēgi sveicīņi no Jankas meža prospektā lai ceļoja visiem joņiem pagojušajos vordas vātkūs.

ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatavojas izskaņai. Visiem gaizvadēt uz svātku gaviļnīkiem daudz laimes un paldies, ka esat kopā ar mūsim ikdīnā. Lai jūsim visiem veiksmīga izdevusies šai eiso darba nedēļa un tiksimies reit visu labumu.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Apkopējot junī veiktu vosarojus iejumu apsekojumu rezultātus Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauksaimniecības daļas speciālisti secinojuši, ka kopumā 2026. Gada vosaroju ražas potenciāls Latvijā vietējams kā lops. Tomēr reģionālos atšķirības šogad ir izteiktas. Lieloku ītekmīs kultūra augu attīstību atstojas navīna mārēgijas mitruma nodrošinojums īpaši, zemī. Vosaroju graudaugu sadēkšana pa reģionim bija navīna mierēga un lielokajā Latvijas teritorijas daļā. Siejumi deiga navīna mierēgi, bet kurzemī mitruma trūkuma dēļ atsateistājās navīna mierēgi un to produktivitāte šobrēd vārtāta zamoka kai citvīt. Savukārt juņa nūkrišņa daļai uzlaboja situāciju. Siltīs un mitrīs laiks vienlaikus radies labvielīgus apstokļus slimēbu attīstībai. Kurzemī sausuma ītekmī graudaugiem vītam izveidojušos eisolgas vorpas, kas var ietekmēt gola ražēbu. Savukārt vidzemī un zemgalī kultūra augu attīstība kopumā vērtējama pozitīvi. Auzas veidoja labu ražas potenciālu, sok veidotīs skoras un labi atsateistījušīs arī pupu un zierņu siejumi. Zierņu platēbas vidzemī šogad salīdzinoši lelas un siejumi lelokotīs tērinu nazoļu. Latvijas lauku konsultāciju centra speciālisti noroda, ka turpmāko sezonas attīstība lelokā mārā būs atkarīga no laika apstokļiem un saulēcīgas slimēbu īrūbežošanas.

0: Šogad Leivonu pilsētas svātki Leivonis viņas simts krivuši vēļ vidē draudzēgoki. Pirmo raizīvīst atkortot izmantojamo gložu apritis sistēma. Leivoni krivuši par pirmo pašvaldēbu Latgaļī, kas pilsētas svātku laikā īstenoja šādu ilgspējīgu risinojumu. Pasaukuma laikā visi izlējamo dzierīņu tirgotoji, dzierīņus pasnīgs atkortot izmantojamajos gložos sadarbojot ar CIA Cup Revolution Latvijā. Savukārt svātku apmeklotoji aicinoti izsaistētīs iniciatīvā iemūt leidza savas atkortot izmantojamos glozis, izņemot stikla traukus. Šo sistēmas īvīšana palīdzēs samazinot svātku laikā radēto atkritumu apjomu un vienlaikus veicinās atbildīgu resursu izmantošanu. Reward token lītotņa ārts risinājums gložu apritei. Digitāli var izmantot savus fiziskos Cup Revolution žetonus, izavairāties no to pazaudēšanas vai aizmiršanas mojos, bezmaksas izmantot pilnībā atvārtu Cup Revolution sistēmu ar gložu nomas funkciju, saimt bezmaksas glozes lītošanu, ja gloze tiek nodota kaidam no sistēmas partnerim 72 stundžu laikā, kā arī nosūtēt digitālos žetonus citim lītotojim. Vairāk informācijas par atkortotu gložu lītošanas izpējumu caprevolution.lv. Nedēļas nogalī 27. un 28. jūnijā Daugavpiļas olimpiskajā centrā Latvijas U20 handbola izlase aizvedās divas pārbaudes spēles pret Somijas U20 valsts vienību. Obas spēles būs nozīmīgas sagatavošanos pūsmas pirms Eiropas U20 čempionāta fināla turnīra, kas no 8. līdz 19. juļam nozarisinosīs Rumānijā. Man piesadaļāsīs 24 spēcīgākos Eiropas jauniešu izlases, bet Latvijas handbolisti grupu turnīrā tiksīs ar Islandes, Spānijas un Austrijas valsts vienību. Pirmo spēļa sastdien 27. jūnijā 15. bet otrais svādien 28. jūnijā 11. Obi mači nozarisinosīs Daugavpiļas olimpiskajā centrā. Iejaubos spēļos ir bez mokses un liedzatu ieaicinoti izmantot īspēju atbalstēt Latvijas U20 izlasi un klotīnī vārot starptautiska lēmeņa handbolu Daugavpilī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidāms mainīgs mokoņu daudzums. Dīnas pirmajā pusī būs sauss laiks, savukārt piespuždīņi un vokara stundos mokoņi dažvīt atnes seislaicēgu leitu. Pūs slāns vies un gaiss šodien īseļs lēdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Veseli Latgules radio klausētoji, studijā ar pasaules ziņu apskatu Laura Sondere. Itamās beidzamajos dīnos vēl dominē ASV Irānas mīras ar notiestēba pēc nasanos kara izbeigšanas. Ekstrēmais karstums Eiropā kairē politiski notikumi ASV citvīt pasaulē. ASV Irānā turpinājās sarunas Šveicē, raugot noslēgt galīgo mīra līgumu pēc 60 dīnu pārtraukuma. Viceprezidents James Davids Vences paziņo, ka Irāna piekritusi atļaut starptautiskos kūdoļu inspektorus atsagrīsties valstīm, bet Irānas orlītu ministrē nolīdza, ka sarunas par kūdoļu programmu būtu sokušos. Prezidents Donalds Trumps brēdino, ka, ja Irāna neievēros, vienošanos ASV rēkosīs kā vajadzīgs. Tikumā ASV senāts pieņēma rezolūciju, kas ierobežē Trumpa pilnvaras karā pret Irānu. Četram republikāņiem desavienojoties demokrātiem. Tas ir simbolisks soļs, bet norodīs īkšķi uz sprīdzi Vašingtonā. Izraēla un Libāna turpināja sarunas par pamieru, bet Izraēla veica trīciņus, nogalinot vismaz 83 cilvēkus Libānā. Irāna iz laiku slēdza Hormūza šaurumu, bet pēc sarunām tas tika atderēts. Naftas cenas krētās zem 75 ASV dolāru. Par barelu. Itos sarunas ir svarīgs globālais notikums, tā kā tos ietekmē naftas tirgu, reģionālo stabilitāti, ja ASV ārpolitiku. Trumps apgalvo, ka vienošanos ar lielāko mīru uzvara, bet kritiķi brēdināja par napilnībām kūdoļu inspekcijos. Tikam Francija piedzēvoja karsto kūdīnu kopš 1947. Gada. Vidējo temperatūra sasniedza 29,8 grādus, bet atsevišķos reģionos posniedza 44 grādus pie Celsija. Vismaz 40 cilvēki noslēguši meklējot atvieglinājumu no karstuma. Skolas muzeja itamā skaitā arī Eifeļa turns ir Luvra sējas no darba laiku. Kūdūl stacējas samazino jaudu daļu upis jaudiņa porkaršanas. Lielbritānijā un Spānijā arī izsludinoti sarkanību reidinojumi. Temperatūra sasniedz plus 40 grādus pie Celsija. Klimatologi brēdināja, ka klimata pormaiņas padarīja tādas karstuma viļņus bīžokus intensīvokus. Eiropa ir mudrokais sasiešanas kontinents. Karstums ietekmējas miljoniem eiropīšu, izraisot veselības problēmas un traucējot transportu enerģētiku. Tikam karsts Ukrainā turpināja būt intensīvs ar appusējiem trīciņiem. Ukrainas dziļajiem trīciņiem Krīvējas teritorijā ir lānu frontes dinamiku. Krīvējas ekonomika īkšajā situācijā paroda pieaugušu sprīdzi, bet Kremlis turpināja klusēt. Ukrainas spēki lielā mērā apturējuši Krīvējas pavasara vasaras 2028. Gada ofensīvu. Frontē dominē pozīciju karš, kurais ar mazinkiem taktiskiem īgivimiem obos pusēs, īpaši Pokrovskas i Konstantīnivkas virzīniem. Krīvija turpināja masveidu dronu un raķešu trīciņus pret Ukrainas pilsētām Harkivu, Odesu un Dnipro. Piemēram, nesenajos trīciņos bojāgojuši civilīdzēvotoju tamā starpā bārni. Krīvija izmantoja simtiem šākhet drona un balistiskos raķetes. Ukraina pastiprinojas dziļos trīciņus Krīvējas teritorijā, tamā starpā naftas postrodes rūpniecos loģistikas mazglūs ir daži Moskovas apliecīnim. Lielokais uzbrukums Moskovai kopš kara sokuma izraisīja traucējumus īvainojumus. Ukraina veic trīciņus Krīmas tiltam un naftas termināļam radot degvīlas deficītu okupātajos teritorijos. Volodimirs Zelenskis turpināja aicinot iztīšam sarunam ar Putinu un pamieru par Nīlīvu frontes līniju. Eiropas līderi atbalstītu iniciatīvu, bet Putiņš to noraidīja, uzsverot savu mērķu sasniegšanu. NATO Eiropas Savienība turpināja atbalstīt Ukrainu tamā starpā Ukrainas atjaunošanas konferencē Gdaņskā. Trumpa administrācija meklē mīra risinājumus, bet detaļas ir neskaidras. Ukrainus ir vajadzēbu pēc gaisa aizsardzēbas drūšēbas garantījumu. Krīvējas kara ekonomika roda izsēkuma pazēmis, bet vēl nav sabrukus. Budžeta deficīts posnīts plānus, naftas ījāmumi ir svorsteigi, ietekmē to arī tivu austrumu notikumi. Augsta inflācija, procentu likmes ir sankcijas roda spīdīni. Eksperti runāja par struktūrālu izsēkumu, bet Kremlis pretojās aizsardzības izdevumu samazinošanai. Degvīles interneta ierobežojumi ietekmē dzīvotojus. Putins turpināja citu retoriku apsaudzot NATO un uzsverot uzvaru. Tikum elites vidā daugna apmierinotība ar bezgalīgu karu. Mobilizācijas spīdīns zaudējumi rada sociālo sprīdzi. Putins joprojām norēda Zelenska piedāvājumu tiktīs. Kars vairā nav toļi. Droni uzbrukumi Moskovai, lidojumu traucējumi, degvielas problēmas padarīja to karu līdz taustāvumoku arī krīvu dzēvotojumu. Tomēr propagandas represiju dēļ masveida protests nav novērots. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā piec porkortojumiem valdošajā koalīcija atsakopusais premjerministris Ingas Ruginienes vadēja to Lietuvas valdēba. Otrdien notika valdēbas beidzamo sēdi, kurumā visi ministri vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju par kabineta demisiju. Nezveroties uz visam grūtībām, mums jau ir daudz ar ko lēpoties, ja katras nījusim devas nozīmīgu ieguldējumu mūsu valsts labklājībā un mūsu tautas dzēves izlabošanā. Uzrunājot kabineta lūcekļus, norodīja Ruginienes. Deklarācija par valdības atsakopšanos tika īsniegta prezidentam Gitanam Nausēdam, kam 15 dienu laikā joizvirza jauns premjers. Līdz jaunās valdības sataisēšanai Ruginiene turpinās pildēt premjerministra pienākumus. Pagojušajā ceturtdienā tika parakstēta vienošanos par jaunas koalīcijas izveidi. Tikam Francijā apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, ja tas ir pirmais saslimšanas gadījums orpus Āfrikas, kas konstatēts nevļos slimības izlīsmojumā. Tā vakar paziņoja Francijas veselības ministriem. Tai norodēja, ka saslimušais ir orsts, kas atzagrīzīs no Kongo Demokrātiskos Republikas, kur nevļa plūsās itos slimības epidēmijiem. Aģentūra AFP ministrijā noskaidro, ka saslimšanas gadījums konstatēts kontinentālajā Francijā. Orsts tika izolēts jau pēc izrašanos Francijā, vēl pirma slimība tika oficiāli apstiprināta desicie ministrijā. Kongo Demokrātiskajā republikā itmā izlīsmējumā apstiprinoti vairāk nekā 1000 gadījumu, bet mirušo skaits porsnīgs 250. Vēl 20 gadījumi konstatēti Kongo Demokrātiskos Republikas kaimiņu valstī Ugandā, kur ir miruši divi cilvēki. Sabiedrības veselības eksperti uzskata, ka slimības izplatīšanos risks visā pasaulē visvēl ir zams, ņemot vērā ebolas vīrusa saslimušo zemu lipīgumu. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu, ir laimīgsim veselība un mīrīgi dabasi.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietei un esi jim par gonu. Dieva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Kungs ir ar jums. Broļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvarenajam divam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.

0: Lūksimēs. Kungs, dovai mums pastoveigu bejēbu un mīlestību pret tavu svāto vordu, jo tu nikot nāc to bez tavas vadības tūs, kurus nostiprinoju savā mīlestībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vienībā. Dievs visus, mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasējums no ķēniņa otrās grāmatas. Judejas ķēniņam Jojahinam bija 18 gadu, kad viņš sāca valdēt, un viņš valdēja Jeruzalemē 3 mēnešus, jo motes vārds bija Nehusta, Elnatana meita no Jeruzalemes, un viņš darīja ļaunu kunga priekšā, gluži tāpat kā darīja jo tāvs. Tīmā laikā Babilonijas ķēniņa Nabuhodnozora kolpi devās uz Jeruzalemi, un pilsēta nūnoca aplankumā, un Nabuhodnozors Babilonijas ķēniņš īsaroda pie pilsētas, cikam jau kolpi to turēja aplanktu. Tot Judejas ķēniņš Jojahins un jo mote, un jo kolpi, un jo augstmaņi, un jo galmanīķi izgoja orā pie Babilonijas ķēniņa, un Babilonijas ķēniņš jau sagūstēja savas valdēšanas 8. Godā. Un no turīnes jis paēma visas kunga noma Dormontas un ķēniņa pils Dorguma krojumus un salauza visus zelta pīderumus, ko Izraeļa ķēniņš Salamons bija pagatavojis kunga svietnīcā saskaņā ar kunga vordim. Un jis aizveda gilstā visu Jeruzalemi, un visus augstmaņus, un visus amatnīkus, kā arī visus varonīgus karotojus, 10 000 un celtnīkus. Nikas natika atstots, kā vienīgi zemes nabadzīgi ļaudis. Arī Jojahinu jis aizved uz Babiloniju, un ķēniņa moti, ķēniņa sīvas un jo galminīkus, un zemes varenūs jis aizveda gilstā no Jeruzalemes uz Babiloniju, un visus spiecēgūs vērīšus, 7 000 un 1 000 amatnīku un celtnīku, visus stiprūs karavērus, Babilonijas ķēniņš aizveda gilstā uz Babiloniju. Un jo vītā jis īcēla Mataniju, jo radinīku, un devetam vordu Sedecijs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gori.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Būt tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, nāk otrs, kas man soka, Kungs, Kungs, īs dabasu valstībā, bet guntis, kas pilda manu tāvu gribu, kurš ir dabasūs. Daudzi man teiks tamā dīnā, Kungs, Kungs, vai ne tavā vordā mēs pravītojam, vai ne tavā vordā izdzinam ļaunos gorus, un vai ne tavā vordā darījam daudz brēnumu. Tot es jums pasludinošu, es nekot jūsus nāsu pazinis, atsakopit no manis jūs ļaundari. Tāpēc ik viens, kas dzieršos manus vordus un tos pilda, ir pielīdzinojams proteigam vēram, kas uzcēla savu moju sklins, noceleiti, upu poli un vieja brozmas, un gozēs poršu moju, bet tei nasagriva, jo beja celto sklins. Un ik viens, kas dzieršos manus vordus un tos napilda, būs leidzīgs naproteigam vēram, kas uzcēla savu moju uz smiltim, noceleiti, upu poli un vieja brozmas, un gozēs poršu moju, un tei sagruva, un tos nalaime beja lela. Kot Jēzus beidza runot šos vordus, ļaudis brēinojos par jo mocēbu, jo jis mocēja kai taic, kam ir vara, bet ne tai, kai jū rokstu zinotoji. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Ģili vorti līdz ēšamās vainas. Torģie broļi un mūsas. Evaņģelija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus runoja par divu veidu mojumu, celto sklins un par moju, kas celto smiltim. Mojai uz sklins bija stipri pamati, bet mojai uz smiltim nabija stipru pamatu. Mēs esam aicinoti pordūmot, kaid ir mūsu dzīves pamati, un kas mums ir jodura, lai tie kļūtu aizvien stiproki. Mojas celšana uz smiltim ir vīgloka, te prosa mazoka pūļu, vīta ir leidzana, dorba ritus priešku otrok. Strodnīķim ir vīglok pīgodot materiālus un uzsokt celtnīceibu. Ja šaida moja teik uzcelta, bieži vien to ļoti ītekmē laika apstokļi, īpaši ja mainos goda laiki un ir leitus periodi. Sokumā var liktīs, ka viss ir labi, bet pēc kaida laika izaroda, ka šeit variants nācamaksoja. Celt savu dzēvi uz smiltim nozīmē, nazacēnētīs ar grākim un ar natikumim, nazabalstētīs uz dīva likumim, nazatīktīs pēc mūžēgos dzēves dabas valstībā, pīzaķertīs šos pasaules lītumu. Var liktīs, ka te ir vīglok dzēvot, tomēr tis var vest pie to, ka ir vairok uztraukuma, mazok mīra. Ir naziņa, ka ir reikotīs. Jēzus aicināja celt moju sklins. Mojas celšana sklins un stipru pamatu ielikšana ir sarežģētoka. Vispirms ir kortēģi jopstrodoja viersma, tāpēc, ka tei parasti nav gluda, te ir jonūslēpēja un rūpēģi jāsagatavoja. Arī, ja domājam par tīm, kuri strodoja pie šos mojas celšanas, tad varam teikt, ka grivšok ir pīgodot vajadzīgos būvmateriālus, grivšok ir nokļūt timā vītā, kur teik būvāta šai moja. Šos mojas uzcelšana prosa vairok pūļu, laika un darba, bet šos pūles ieguldētais laiks un darbs ilgtermiņā atsamaksoja. Tāpēc, ka teik uzbūvāta izturēga moja, kuru pat laika apstokļiem ir grūši ietekmēt. Jēzus mums skaidroja, kas mums ir jodura, lai mēs savai dzēvei ieliktu stiprus pamatus. Jis uzsver, ka tis, kurš dziert un pilda jo vordus, ir pielēdzinojums proteigam vēram, kas ceļ savu moju sklins. Tis nozīmē, ka svarīgi ir ieklausēt un izpildēt to, ko Jēzus mums soka. Tis nevienmēr ir vīgli, tāpēc, ka mums bieži ir jodūmoj par mūsu izvēlam, kuras mēs izdaram par prioritātem, mierķim, un tai, ka mēs izmantojam savu laiku, kas mums ir vissvarīgākais savā ikdīnā. Mēs esam aicinoti savas ikdīnas gaidas saskaņot ar to, ko moca Jēzus, un būvēt savu dzēvi tai, lai tos pamatos būtu ticēba dīvam. Tis nozīmē, ka būs vajadzēja arī pīpūle, jo jūgulda laiks, lai izmeklētu sirdsapziņu, pītu pie grāksūdzes, lai pazalūgtūs, lai augtu tikumūs un cēnētūs ar grākim. Jēzus runoja par dažādiem laikapstokļiem, kas simbolizē dažādas grīvteibas, ar kuram nokas sazaskartīs. Varam sazaskartīs ar grīvteibam veidot attīcības ar citiem cilvēkiem. Dzēvē var būt daudz dažādu notikumu, kas var atņemt cerību, prīku, radēt skumjas un raizes. Jēzus uzsver, ka leids, vieja brozmas un plīvdi nocepor obu mojumu. Moja, kas tika celta uz klints, natika satricinota, bet moja,

0: Kaļa uz smiltim sagruva, Dievs vēlas nokt palīgā, Dievs vēlas mums dovot mīru, gudreibu, spāku. Mēs esam aicinot atrast laiku Dīvam savā ikdīnā un izaklausēt, ko mums soka Jēzus, un to izpildēt, lai mūsu dzēve leidzinotūs mojai, kas būvāta uz klints. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā mūsu pošu, svātos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūksim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs tūs vādara savā svātajā gorā un dora stipru pret visim pasaules kārdinojumim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visim vēskupim, prīsterim un diegunim, lai jie ar gudrību un mīlestību voda Dīva tautu pa mūžēgos dzīves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mēs būtu vienoti Dīva un divoko mīlestībā, atbalstot citu un kalpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksim par visu pasauli, lai kvienam cilvēkam būtu iespēja dzīvot mīrā un drošībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksimies svātos misis nūdumā par mirušu Regīnu, lai dīšē dovai mūžēgu dzīvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Žālsirdīgais Dīvs, mēs cerējam uz Tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzīves gaitos. Dovi mums žēlestību būt vienmēr vienotim ar Tevi un baudēt Tavu svietajošo klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gudu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātējai baznīcai.
1: Kungs pieņem izlieguma un slavas upuri un dori, lai to spāka šķēstētas mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana tev, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žēlastību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, priecēji atzīstot.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģis sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma jūs paēma biķeri un vārais tev pasateikdams, devesim mocekļam sacīdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim par tavu novikums un līdzinosim par tavu augšam ceršanos, lēdz par tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus stovēto aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs to baznīcasā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un esim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši to žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un domā mums leidzlēba mūžīgajā dzēvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja fortim un jo dīvišķo līkumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru milstudīnos, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts milžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies savim apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neuzes mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs te dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kungam ir, lai ir ar strīmāt.
1: Un ar tovu goru.
2: Mēs citam mīra dzīvi.

0: Lūk, Dieva ģārgs, kas nodzeļ pasauļa krāku, svietēģi dzīves, kur ir aicinoti uz Jāna mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai portu un atviesi nekrīvas vasam.

0: Lūgsimēs to dāla visvētos mīsas un ašņa dorgojā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvielību, lai tiskū dībiebā bīži svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais dīvs, Tavs un dāls un svātais gors, Dīva žielisteiba, lai jūs uz pāvodām.

Dievs svētīja savus ļaudis ar miera svētību, un tos, kas paziļauj no svētos Marijas, more zemes karalīnes aizbildību, izglob no visām skumēm un nelaimēm, caur Kristumu.

0: Saldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 fokorā.
1: Klausienās kūpā Latgaļis radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, ka pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, ka tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.